0: Fraier, prin așa n-ave hite. Chiar și zaslujite să mă najboljše.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite să mă naibolșe.
1: Eu cum am pe mitul de la zăpil. Al pu, acu câznamo.